انسان کے قریب ہونا چاہیے۔ ایک بڑا ادیب وہی ہے جو اپنے معاشرے کو دیکھے، اس کے دکھ درد کو محسوس کرے اور اپنے فن کے ذریعے اسے محفوظ بھی کرے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا آئینہ جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے امرت لال ناگر کے پر گفتگو۔ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوستو، وقت ہو چلا ہے اب نغمے کا، تو چلیے سنتے ہیں برسات پر نغم، کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور بارش کی بوندوں سے انسان کے دل کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں ایک خوبصورت سا نغمہ لگی آج ساون کی۔

خاص طور پر وہ طالبات جو اپنی محنت اور قابلیت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتی ہیں لیکن گھر کے محدود مالی مسائل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی طلباء و طالبات کی تعلیمی ترقی کے لیے حکومت ہند کی جانب سے مختلف اسکالرشپ اور تعلیمی امدادی پروگرام اقلیتوں کے لیے شروع کیے جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہم بات کریں گے مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور اس سے وابستہ

ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ ان کا ہمیشہ یہ یقین رہا کہ قوم کی ترقی کا راستہ تعلیم سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہیں تعلیم مات نظر نظریات اور اقلیتی طبقات میں تعلیم کے فروغ کے مقصد سے یہ اسکیم شروع کی گئی۔ سرکاری معلومات کے مطابق یہ فاؤنڈیشن 6 جولائی 1979 کو ایک رجسٹر سوسائٹی کے ذریعہ قائم ہوئی اور وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کے تحت کام کرتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات میں تعلیم کو فروغ دینا ہے۔ اسکالرشپ کا بنیادی مقصد صرف مالی مدد فراہم کرنا نہیں بلکہ اسے باصلاحیت طلباء کو تعلیم جاری رکھنے کا موقع دینا ہے جو مالی مشکلات کے باعث اپنی پڑھائی چھوڑنے پر مجبور نہیں ہو سکتے۔ اس اسکالرشپ اسکیم کے حوالے سے حکومت میں اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والی مستحق اور باصلاحیت طالبات طلباء کی تعلیمی مدد کا ذکر کیا گیا ہے، خاص طور پر بیگم حضرت محل۔ نیشنل اسکالرشپ اسکیم کا مقصد اس ایسی باصلاحیت اقلیتی طالبات کی مدد کرنا تھا جو مالی مشکلات کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری رکھنے میں دشواری محسوس کرتی ہوں۔ اسکالرشپ کی رقم تعلیمی فیس، نصابی کتابوں، اسٹیشنری یا کورس سے متعلق ضروری سامان اور بعض صورتوں میں رہائش کے اخراجات کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس اسکالرشپ کا فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں؟ ماضی کے سرکاری معلومات کے مطابق قومی اسکالرشپ کا تعلق اقلیتی برادریوں کی باصلاحیت طلباء سے رہا۔ حکومت ہند کی جانب سے تسلیم شدہ 6 اقلیتی برادریوں میں سبوں کے لیے، اقلیتی برادریوں کے لیے، اقلیتی لوگوں کے لیے سارے اسکالرشپ موجود ہیں۔ البتہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسکالرشپ کی اہلیت کلاس، مطلوبہ نمبر، آمدنی کی حد، اسکالرشپ کی رقم اور درخواست کی تاریخ وقتاً فوقتاً سرکاری قواعد و اعلانات کے مطابق تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے طلباء کو سوشل میڈیا یا غیر سرکاری ویب سائٹ پر گردش کرنے کی معلومات انحصار کرنے کے بجائے سرکاری اعلان ضروری دیکھنا چاہیے۔ سرکاری معلومات میں قومی اسکالرشپ کے لیے ایسی طالبات کا ذکر ہے جنہوں نے 10ویں جماعت میں مقررہ معیار کے مطابق نمبر حاصل کیے ہوں اور 11ویں جماعت میں داخلہ لیا ہو۔ ایک سرکاری دستاویز میں اسکالرشپ کے لیے 10ویں جماعت میں کم از کم اچھے مارکس، اچھے نمبروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ داخلے کا معیار درج کیا گیا ہے۔ اس دستاویزات میں والدین اور سرپرست کی سالانہ آمدنی کی حد بھی بیان کی گئی ہے، لیکن یہ شرائط سارے شرائطوں کو دیکھ کر اپنے اسکالرشپ کے فارم کو بھرنا ضروری ہے۔ ایک طالبہ نے 10ویں جماعت میں اچھے نمبر حاصل کیے ہیں، اس کے خواب ہیں کہ وہ 12ویں جماعت تک پر تعلیم حاصل کرے، پھر کالج جائے اور اپنے لیے ایک بہتر مستقبل بنائے، تو یہ تعلیم کے لیے اسکالرشپ بہت ضروری ہے اور اس کا وقت وقتاً و فوقتاً آپ ویب سائٹ سے، سرکاری ویب سائٹ سے اس کا انتظام دیکھ سکتے ہیں، اس کے سارے انتظامات نظامات دیکھ سکتے ہیں اور ساری جانکاری فراہم کرنے کے بعد اپنے اسکالرشپ کا فارم بھر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا منظرنامہ جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا آزاد ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اسکالرشپ اقلیتوں کے لیے اس پر گفتگو۔ تو دوستو اب پیش ہے ایک نغمہ۔ چلیے بارش کا موسم ہے اور سنتے ہیں بارش پر یہ نغمہ۔ بارش کے موسم کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں ہر آواز موسیقی بن جاتی ہے۔ چھت پر گرتی ہوئی بوندیں، درختوں سے ٹپکتا پانی، دور کہیں بادلوں کی گرج اور کھڑکی کے پاس بیٹھے کسی انسان کی خاموشی، سب مل کر ایک ایسی دھن بناتے ہیں جس کا کوئی ساز نہیں ہوتا۔ چلیے اس ساز کو ایک نئے انداز میں سنتے ہیں، یہ خوبصورت سا نغمہ۔

دوستوں ابھی آپ سن رہے تھے شریا گھوشال اور ادے مزومدار کی آواز میں یہ نغمہ. فلم کا نام تھا گرو, کلام تھا گلزار کا اور موسیقی سے سجایا تھا اے آر رحمان نے. دوستوں بارش کی بوندیں جب ہمارے اوپر پڑتی ہیں تو بہت سی یادیں یاد تازہ ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت ہی رومانی موسم ہوتا ہے. تو چلیے سنتے ہیں ایک اور خوبصورت سا نغمہ کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آواز میں.

دوستو ابھی آپ سن رہے تھے فلم اجنبی سے، یہ نغمہ آواز تھی کشور کمار اور لتا منگیشکر کی، کلام تھا آنند بخشی کا اور موسیقی سسٹر تھا آر ٹی برمن نے۔ دوستو وقت ہو چلا ہے اگلے نغمے کا، دیکھتے ہیں بارش کی بوندیں کیا کہتی ہیں۔ میگھارے میگھارے۔